0: pozdrav svim slušateljima Unidu Radija. Ovdje grupa Nola, uživajte i dalje.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš novi singl.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. BBZ Info.
5: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
3: Privredna banka Zagreb.
6: Sedam je sati. Drugi je dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu. Čeka se odluka suda o legalnosti štrajka. Šušnjar najavio odgodu uvođenja sidrenih cijena. UGP pozdravlja potes, ali ne odustaju od prosvjeda. Vatrini večera su se vili protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon što su jučer na ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus, jutros prometuje tramvaj na liniji 17, autobus na liniji 330, javlja Indeks. Građanima se preko društvenih mreža obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Zahvaljujući vama, policajci, učitelji, liječnice i medicinske sestre minimalno su kasnili na svoj posao. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Nastavak štrajka očekujemo te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo na cestama izbjegli velike gužve.
6: Poručio je kako cijene radnike ZET-a i holdinga.
7: Oni svaki dan voze naše tramvaje i autobuse, odvoze naš otpad i svojim radom pridonose funkcioniranju našeg grada. Za razliku od prošle vlasti, poštovali smo u potpunosti kolektivni ugovor.
6: Ipak Tomašević ne može ispuniti zahtjeve sindikata jer bi to pokrenulo financijske probleme za grad koje bi osjetili i Zagrepčani, tvrdi Tomašević koji o sindikatima nije imao lijepe riječi.
7: Sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaće od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaće od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
6: S druge strane, iz reprezentativnih sindikata ZET-a oglasili su se na društvenim mrežama te poručili kako nastavljaju sa štrajkom još odlučnije i jače jer i dalje nisu zaprimili poziv poslodavaca na sastanak niti je došlo do pomaka u pregovorima. A hoće li se štrajk nastaviti ili ne uvelike ovisi o odluci Županijskog suda u Zagrebu koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holding Gazeta protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane štrajka. O tužbama će odlučivati drugostupanjsko vijeće građanskog odjela suda, a na njihovu odluku nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.
3: Media servis. Vijesti.
6: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer na X-u je poručio kako će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrenim cijenama. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed Dosta je nameta održat će se kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu, poručili su iz UGP-a.
3: Media servis. Vijesti.
6: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro 76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pala je na euro 42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a UMP za boce 2 eura i 10 centi po kili.
3: Media servis. Vijesti.
6: Svjetski je dan srca u oči kojeg je klinička bolnica Dubrava predstavila novi Photon Counting CT, najnoviju generaciju CT uređaja koji omogućuju precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i nuklearnu medicinu Boris Brkljačić rekao je kako novi CT izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
8: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost. To omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
6: Uređaj vrijedi 3 milijuna eura s PDV-om, a financiran je iz državnog proračuna.
3: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu Lige nacija igra protiv Španjolske u Sevilji. Izbornik Vatrenih Slaven Bilić.
10: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće. U biti nema iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
9: Reprezentativac Mateo Kovačić u Španjolcima je rekao.
11: Čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
9: Susret počinju u 20 sati i 45 minuta. Recimo i kako se u isto vrijeme igra dvoboj između Češke i Engleske. Španjolska je trenutačno prva u skupini s 3 boda, koliko ima i Hrvatska, dok treća Engleska i četvrta Češka nemaju osvojenih bodova. Za kraj recimo kako je u prvoj skupini Italija dominantno pobijedila Tursku 4-1, dok su Belgija i Francuska odigrali 0-1. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković prokomentirao je aktualne nesuglasice oko novog Maksimirskog stadiona. Ja osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan i kada vam nešto na prvu ne sjedne, onda imate dojam da treba slijediti osjećaj. Gotovo identična reakcija je i ogromne većine navijača Dinama i brojnih ljudi vezanih za nogomet. Poštujem struku, no mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postojali određene pravne pretpostavke za poništenje ovog natječaja, rekao je Plenković nakon što se ranije na brojne kritike i negativne reakcije oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
13: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
14: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
13: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
14: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
13: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
14: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
15: Info Plus.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
17: Gospić i Varaždin su na 5, Daruvar i Slavonski Brod broj 6, Karlovac je na 7, Osijek na 8, Zagreb i Bjelovar broj 9, Zadar 13, Rijeka 15, Šibenik je na 17, Split na 19, dok je u Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Sunčano te danju, toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
16: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Infatti.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga ušao je u drugi dan, a kako je za Media Servis rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, na zagrebačkim tračnicama voze dva tramvaja, na cestama dva autobusa. Gradonačelnik Tomislav Tomašević optužio je sindikate da nisu socijalno osjetljivi, pošto nisu određeni minimalni obvezni poslovi, pa tako nije vozio ni autobus na relaciji parking Boronga i KBC Rebro. Arbitraža po tom pitanju i dalje traje. Jović odgovara, odgovornost je na poslodavcu.
3: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije tri godine, prije dvije godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac ne pregovarajući u dobroj vjeri na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao dobre vjere.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar Nikso je poručio kako će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrenim cijenama. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glasa poduzetnika. Pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak, prosvjed Dosta je nameta održat će se, kako je najavljeno, 10. listopada u podne u Zagrebu, poručili su iz UGP-a. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o cijeni naftnih derivata koja nas nazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na €0,76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi €0,86. Litra plavog dizela pala je na €0,42, odnosno za 8 centi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 12, Zagreb broj 13, Rijeka 19, dok je u Splitu 20 stupnjeva Celzijevih. Sunčano te danju, toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Jelosik je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s albumom Demons and Mosquitoes. Baby Lasagna i to s pjesmom Biggie Boom Boom. Ali prije toga Miley pogodaju njene oči s albuma Boutique Pop Volume 1.

0: Baby Lasagna u leitmotivu u nidu radija Biggie Boom Boom, pjesma je s albuma Demons and Mosquitoes koji je nominiran za nagradu Porin u kategoriji album godine.
1: Ako niste znali, Porin su temeljili Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija i Hrvatska radiotelevizija. A mi ćemo dalje s albumom Kažu pčele umiru, Parna gvaljka i pjesmom Bogati će pobjeći na Mars.

0: Bogati će pobjeći na Mars, pjesma je s albuma Kažu pčele umiru, benda Parni valjak. Light motiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka. Glazbenici, ljudi šire profesije, tonski snimatelji, dakle svi koji su sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalni povezani s njim.
0: A mi smo došli lagano do kraja leitmotiva, ajmo još malo slušati Parni valjak pa ćemo se odjaviti.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljanja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sati. Drugi je dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, nema napretka u pregovorima, vlada odgađa uvođenje sidrenih cijena, UGP pozdravlja potes, ali ne odustaje od prosvjeda, vatreni večera su se vili protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija.
2: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. O situaciji na terenu govorio je za Media Servis predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Pitali smo ga ima li pomaka u pregovorima sa sindikatima.
5: Sada vam nažalost ne mogu nikakve nove stvari reći. Situacija nije promijenjena od sinoć. Trenutno razgovora nema, da, ovog časa.
4: Na istom tragu je i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, koji je za Media Servis poručio.
6: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. Dolazili smo u subotu pregovarati, nizali smo nekakve prijedloge koje su imali sindikati. Bili smo otvoreni razgovore, međutim do tog nikad nije došlo, jer kod nas stalno odgovor da oni ne žele prihvatiti nikakve naše prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
4: Obavljanje minimalnih obveznih poslova je nešto na što se čeka arbitraža, a strane se međusobno optužuju što je došlo do ove situacije.
6: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije 3 godine, prije 2 godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac ne pregovarajući u dobroj vjeri na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao u dobroj vjeri.
5: Dobro, to je totalno nebitna činjenica, rekao bi, znači u toku mirenja, kad god to bilo, taj dogovor, pokušalo se ga ono postići, stavljanje na stol kao tema, znači to je, mislim, potpuno nebitno. Mi smo se suglasili sa prijedlogom sindikata o imenu neovisnog arbitra, čekamo njihovu obavijest ko će biti njihov član te arbitražne komisije, da ju tako nazovem. Nemamo trenutno nikakvih informacija kada će se o tome odlučivati, moja pretpostavka je da to neće biti danas.
4: Da nema pregovora s upravom Zagrebačkog holdinga potvrdio je za Media Servis predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača u Čistoći Zagreb, Mumin Hođić.
7: Situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj nužni dio, dogovoreni dio sa sponidanjem prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odnos u nužnom dijelu. U dogovoru sa poslodavcem.
4: Mi smo pitali građane podržavaju li štrajk.
8: Sam zato da se ljudi pomognu, da pače, ali je problem promet, jer koji sama moram ići doktorima i problem je to, ali gledajte, onda čuvamo novce, ipak taksi, ili već se snalazimo. Ali da treba napraviti, treba, to je nezgodno, jer ljudi moraju poslovati, a cijeli grad je praktički u blokadi. Nisam zato, ali moraju, šta drugo da radimo, ako se ne može nikako drugčije.
9: Podržavam otpunosti štrajkaše. Gradonačelnik puno fulira i puno laže. Obećava i tako malo do sada napravio.
2: Media Servis.
10: Vijesti.
11: Vlada će na današnjoj sjednici odgoditi odluke koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrenim cijenama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na X-u je poručio, to ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika. Pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed ostaje nameta, održat će se kako je najavljeno 10. listopada u podne u Zagrebu.
10: Media servis. Vijesti.
11: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na €0,76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi €0,86. Litra plavog dizela pala je na €0,42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako, UMP za spremnike po novom košta €0,52 po kili, a onaj za boce 2,10 po kili.
10: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u 20 sati i 45 minuta protiv Španjolske u Sevilji igra drugu utakmicu Lige nacija. Izbornik reprezentacije Slaven Bilić.
13: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
12: Podsjetimo, u prvom susretu Hrvatska je svladala Češku s 2-1, dok su Španjolci upisali pobjedu nad Englezima 3-2. Reprezentativac Mateo Kovačić o Španjolcima je rekao.
14: Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
12: Izbornik Bilić najavio je promjene u sastavu, ali nije želio puno otkrivati.
13: Ima igrača koji još nisu bili na terenu, puno njih, svi koji su igrali. Imamo igrača koji se vraćaju iz neke virozice i ima i onaj razlog jedan što nas nakon ovoga još čekaju 2 utakmice. I ima još onaj jedan glavni razlog da želimo isto tako pokušaj i rekli smo Ligu nacija da ćemo koristiti i za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata na svakoj utakmici, ali i za provjeru koje pred kvalifikacije za ovaj Euro.
12: A ni ovu utakmicu vatrene zbog zabrane neće moći bodriti hrvatski navijači.
13: Za hrvatske navijače svaka utakmica je praznik nogometa, tako i šteta je velika. Zosti će se jedna tako velika utakmica odigrati bez navijača koji su nama, ono što se kaže, 12 igrača, to nije kurtuazija, nego je to stvarno tako, imamo jako dobre navijače, ponosne koji nas guraju gdje god igramo.
12: U istom terminu igrat će se drugi dvoboj skupine između Češke i Engleske. Španjolska je trenutno prva u skupini s 3 boda koliko ima i Hrvatska, dok treća Engleska i četvrta Češka nemaju osvojenih bodova. Za Media Servis, Lovro Lenac.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: Gospić na 14, Slavonski Brod, Sisak i Karlovac su na 18, Varaždin broj 19, Osijek, Daruvar i Zagreb su na 20, u Bjelovaru je 21, Zadru i Splitu 23, Šibeniku i Rijeci 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Sunčano te danju toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
10: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

Budila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću, vruće je za popizdit.

0: Let's make it do. My little love song for you.
1: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Jerenc. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
2: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ova tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
3: Mislim da mladi misle da znaju dovoljno o tome, a u stvari da su baš neinformirani vezano uz to, nego sve što vide na internetu, onda misle da su pokupili svu pamet svijeta, a zapravo stvarno da ne znaju.
4: Pa smatram da su mladi jako loše informirani i da je to tema o kojoj se ne priča dovoljno koliko bi se trebalo pričat i da se premalo pažnje daje tome, a to je zapravo veliki problem u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu.
5: Pa mislim da mladi uopće nisu upoznati s tom temom i mislim da bi se trebala uvesti neka forma edukacije u sva sveučilišta i općenito obrazovne zajednice.
2: Smatram da bi zakon o pobačaju treba ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Nekakav poznatiji slučaj meni osobno bi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da, generalno, zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
3: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da, ne znam, iskreno, svaki ima svoje.
1: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja gošća je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci, koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan.
1: Evo, za početak, kako biste vi osobno ocijenili razinu informiranosti mladih o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj?
6: Pa naše iskustvo rada s mladima i suradnja sa školama i ono što možemo primijetiti i vidjeti je da svakako nisu dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter, između ostalog, ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario, evo sad za sve vas koji će zatići na Hopa Cupa, trudimo se evo da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web i evo ono što sam sad baš nedavno pogledala je da recimo analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda ono stotinjak tisuća mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog iz anonimnog načina rada na svom browseru, tako da u principu možemo zaključiti da je to tabu unatoč tome što to rade iz sigurnosti, da li svog doma, da li od nekog drugdje, i dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto, najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje, tako da ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje bez da nije iko isto rekao ili spomenuo o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvari suradnju s nama da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi jeli i cjelovita seksualna edukacija.
1: Evo sad ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav prema vašem mišljenju doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
6: A mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo kad prošle i pretprošle godine onaj slučaj jeli gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti. One su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju zapravo zbog normalizacije, krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke, kasnije žene, uopće zapravo ne informiraju dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje ozbiljno. Znači samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija, a kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo šta od toga.
1: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govori li se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje na neki način tabu. Pa evo, kako je vaše iskustvo, smatrate li da mladi dovoljno razgovaraju o reproduktivnom zdravlju ili ima prostora za napredak?
6: Mislim, mladi svakako razgovaraju o njemu. To je nešto, mislim, mladi razgovaraju o svemu. Bila sam ja mlada nekad davno. Pitanje je imaju li pouzdan izvor informacija, imaju li osobu koju mogu pitati, imaju li zapravo nekoga kome se mogu obratiti s povjerenjem, jer dovoljno je da jedna osoba ima neku krivu informaciju, počne širiti nekakav mit ili dezinformaciju, gdje se na to ljudi nakači, onda to postane ono istina. Pa ti meatbusters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije, je to da je da je kontracepcija, da su pričamo o bazične kontracepcije, da su to abortivne pilule, priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj, bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontracepcijnih sredstava, se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono par rukava.
1: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
6: Pa najčešće dezinformacije su zapravo da nakon, mislim, mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobace neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će, ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se, i ovo što sam rekla, recimo isto za menstruaciju, jedna velika zabluda, gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da, jako, da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različite na različita medicinska stanja i zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo ako imaš spolno, odnosno se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su ono ne u suglasju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa koji je u Hrvatskoj užasno kasan, zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, gdje jako, jako, jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi, šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im nije ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinuti ginekološki pregled, i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
1: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
6: Pobačaj je nedostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Nastavni zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole, žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava, isto tako suluda, to znači da je samo zapravo privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje, a da ne pričamo o prijevozu, ako se zbraća pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost. A što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekako ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
1: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
6: Pa, mislim, naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odrasta i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj napravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekakvo, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična i zapravo je to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
1: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
6: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu. Po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon šta izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji i ono je normalizirano i ono se nalazi i mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas. Kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
1: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
6: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da se ova istraživanja koje oni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu. Moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno, time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novijeg, ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinici su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
1: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
6: Je.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
6: Nema čemu, hvala vama, čao.
1: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Naša gošća bila je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erendt. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: اقتصادي.
1: Vijesti Media Servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjar privremeno odgodio uvođenje sidrenih cijena, o svemu je upitan i ministar financija Tomislav Ćorić. Riječ je o odluci kojom bi se za sve robe i usluge morali isticati dodatne cijene koje bi se odnosile na referentni datum 10. rujna 2026.
2: Svi dionici u sustavu u ekonomiji budu odgovorni i transparentni. To je jedina intencija i bila ovog prijedloga, koliko sam razumio.
0: Protiv uvođenja sidrenih cijena izjasnili su se obrtnici, poduzetnici kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu 1. listopada. Udruga Glas poduzetnika zbog toga je najavila prosvjed za 10. listopada u Zagrebu. U najnovijem ruskom napadu najmanje 8 ljudi ozlijeđeno je u Odeskoj oblasti. Oštećeni su i proizvodni pogon, skladišta, srednja škola, studentski dom te civilna vozila. Napadi su zabilježeni u Kijevu i u okolici gdje su ozlijeđene najmanje 3 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istovremeno tvrdi kako se Rusija sprema na novu mobilizaciju u kojoj će biti uključene i tisuće sjevernokorejskih vojnika. Slaven Bilić odabrao je 23 igrača na koje računa za večerašnju utakmicu protiv Španjolske, a izvan konkurencije ostali su Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa. Izostanak Stanišića bio je očekivan nakon što u ponedjeljak nije trenirao. Od napadača su ispod crte ostali Matanović i Musa, a u konkurenciji za mjesto klasične devetke tako su ostali Ante Budimir i Diondrena Beljo. Uoči utakmice izbornik je kazao:
3: "S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije legije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine."
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 26, Osijek i Zagreb 24. Vrijeme sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer bura. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv.
2: Pozdrav, dobro nam došli u još jedan Leitmotiv.
3: S vama su Marina Zec
2: i Vlaho Ban. A
3: mi ćemo slušati pjesme iz prve kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
2: Prva kategorija je, čini mi se, ona za album godine, pa krenimo. A Political Ecstasy s istoimenog albuma izvođača Djelusik otvorit će nam ovaj Leitmotiv. Idemo jako.

0: Jelosik je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s albumom Demons and Mosquitoes. Baby Lasagna i to s pjesmom Biggie Boom Boom. Ali prije toga Miley pogodaju njene oči s albuma Boutique Pop Volume 1.

0: Baby Lasagna u leitmotivu u nidu radija Biggie Boom Boom, pjesma je s albuma Demons and Mosquitoes koji je nominiran za nagradu Porin u kategoriji album godine.
1: Ako niste znali, Porin su temeljili Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija i Hrvatska radiotelevizija. A mi ćemo dalje s albumom Kažu pčele umiru, Parna gvaljka i pjesmom Bogati će pobjeći na Mars.

0: Bogati će pobjeći na Mars, pjesma je s albuma Kažu pčele umiru, benda Parni valjak. Light motiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka. Glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelji, dakle svi koji su sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: A mi smo došli lagano do kraja leitmotiva, ajmo još malo slušati Parni valjak pa ćemo se odjaviti.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Jerent. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
1: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi, ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ova tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali bi biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
2: Mislim da mladi misle da znaju dovoljno o tome, a u stvari da su baš neinformirani vezano uz to, nego sve što vide na internetu, onda misle da su pokupili svu pamet svijeta, a zapravo stvarno da ne znaju.
3: Pa smatram da su mladi jako loše informirani i da je to tema o kojoj se ne priča dovoljno koliko bi se trebalo pričati i da se premalo pažnje daje tome, a to je zapravo veliki problem u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu.
4: Pa mislim da mladi uopće nisu upoznati s tom temom i mislim da bi se trebala uvesti neka forma edukacije u sva sveučilišta i općenito obrazovne zajednice.
1: Smatram da bi zakon o pobačaju treba ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Nekakav poznatiji slučaj meni osobno bi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da, generalno, zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
2: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da, ne znam, iskreno, svaki ima svoje.
0: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja gošća je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci, koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan.
0: Evo, za početak, kako biste vi osobno ocijenili razinu informiranosti mladih o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj?
5: Pa, naše iskustvo rada s mladima i suradnja sa školama i ono što možemo primijetiti i vidjeti je da svakako nisu dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter, između ostalog, ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario. Evo sad, za sve vas koji će dotići na Hopa Cupa, trudimo se, evo, da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web i evo, ono što sam sad baš nedavno pogledala je da, recimo, analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda, odnosno, tinjak tisuća mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog, iz anonimnog načina rada na svom browseru, tako da u principu možemo zaključiti da je to tabu unatoč tome što to rade iz sigurnosti, da li svog doma, da li od nekog drugdje, i dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto, najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje, tako da ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani, i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje, bez da mi je iko išto rekao ili spomenuo, o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvariti suradnju s nama da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi, jeli, i cjelovita seksualna edukacija.
0: Evo sad, ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav prema vašem mišljenju doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
5: Pa mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo kad prošle ili pretprošle godine onaj slučaj, jeli, gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti. One su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju zapravo zbog normalizacije. Krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke, kasnije žene, uopće zapravo ne informiraju dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje ozbiljno. Znači, samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija, a kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo što od toga.
0: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo, studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govori li se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje na neki način tabu. Pa evo, kako je vaše iskustvo? Smatrate li da mladi dovoljno razgovaraju o reproduktivnom zdravlju ili ima prostora za napredak?
5: Mislim, mladi svakako razgovaraju o njemu. To je nešto, mislim, mladi razgovaraju o svemu. Bila sam ja mlada nekad davno. Pitanje je imaju li pouzdan izvor informacija, imaju li osobu koju mogu pitati, imaju li zapravo nekoga kome se mogu obratiti s povjerenjem, jer dovoljno je da jedna osoba ima neku krivu informaciju, počne širiti nekakav mit ili dezinformaciju, gdje se na to ljudi nakači, onda to postane ono istina. Pa ti mit busters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije, je to da je dekontracepcija, da su pričamo o bazične kontracepcije, da su to abortivne pilule, priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj, bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontraceptivnih sredstava, se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono par rukava.
0: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
5: Pa najčešće dezinformacije su zapravo da nakon, mislim, mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobace neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će, ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se, i ovo što sam rekla, recimo mislim za menstruaciju, jedna velika zabluda, gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različita medicinska stanja i zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo ako imaš spolno, odnosno se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su, ono, ne u suglasju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa koji je u Hrvatskoj užasno kasan, zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, je jako, jako, jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi, šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im je ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinuti ginekološki pregled, i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
0: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
5: Pobačaj je nedostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Nastavni zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo, od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole, žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja je da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava, isto tako suluda, to znači da je samo zapravo privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje, a da ne pričamo o prijevozu, ako ste s braća pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost. A što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekako ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
0: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
5: Pa, mislim, naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odrasta i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj napravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekako, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija, ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična i zapravo je to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
0: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
5: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu, po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon što izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji, i ono je normalizirano i ono se nalazi. I mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas. Kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
0: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
5: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da se ova istraživanja koje oni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu. Moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno, time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novijeg, ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinici su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
0: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
5: Je.
0: Hvala vam na ovom razgovoru.
5: Nema čemu, hvala vama, čao.
0: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Naša gošća bila je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš

Foresta, Erasmus Show.

And it left so many R.I.P. Pride is the devil. Ovo je Megafon, preslušavamo The Off Season američkog glazbenika J. Cole'a.

dragi slušatelji, došli smo do kraja Jošinog megafona u kojem smo preslušavali The Off-Season američkog glazbenika J. Cola. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite na 97.5. Unidu Radio.

did

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam Unidu.